Eta rodiz dautzen amaiz ez zen romaruz mena. Neta urotiz gaitz lebitzen gizaz. Almatarik nela hartzi zetik goiak.